0: 日本各界人士、国会议员及市民代表先后发言，集会关注宪法、台湾核武器、基地问题，以及日本政府推进所谓反间谍法的动向。
1: 高市がですね、総理になってから、もう今も戦争を間もなく始まってしまうというところなので、それを反対するために今日も来たし、高市政権を倒したいと思っております。
2: 日本が戦争できる国にどんどん突き進んでいる気がして、とても危険だと思ったので、いても

0: 日本各界人士、国会议员及市民代表先后发言，集会关注宪法、台湾核武器、基地问题，以及日本政府推进所谓反间谍法的动向。
1: 高市がですね、総理になってから、もう今も戦争を間もなく始まってしまうというところなので、それを反対するために今日も来たし、高市政権を倒したいと思っております。
2: 日本が戦争できる国にどんどん突き進んでいる気がして、とても危険だと思ったので、いても立ってもいられず参加してます。
0: 有参加者表示，目前日本安保政策快速转向，高市政府加强防卫力，推动武器出口和修宪讨论令普通民众不安。他们认为宪法第九条是战后日本避免再次重蹈战争覆辙的重要承诺，日本也应该认真反省过去的侵略战争。
3: もし私が中国にもし行って、お前たちはひどいことをしたじゃないかって言ったら、私は謝ります、私はやったことではないけれども、私の先祖がそういうことをしたんだということは謝罪しなければいけないと思っています。その体験者がどんどん少なくなっているので、どう継承するのかっていうのはすごく大きなテーマです。
0: 日本宪法第九条是战后和平宪法的核心条文，规定日本放弃以战争作为解决国际纷争的手段，不保持战力，也不承认国家的交战权。高市早苗近期多次表明修宪意愿，不过日本国内对修宪仍没有形成充分的民意共识。修改宪法需要在日本国会中参两院各获得全体议员三分之二以上赞成，发起修宪动议，并在国民投票中获得半数以上赞同。
4: 要修改宪法一直都是自民党多年以来的夙愿，但是之所以没有实现，是因为在日本国民层面并没有达成广泛共识。不过高市早苗上台之后，他已经暗示会在今后一年之内在国会发起修宪的动议。现场我们就看到很多日本民众非常忧虑，修宪的脚步越来越近了。凤凰卫视李淼、他斯大记者文编，日本国际报道。
5: 再来关注俄乌局势，俄罗斯和乌克兰在三号继续互相的攻击。乌军出动了无人艇，攻击了俄南部新罗西斯克港口附近水域的两艘俄影子船队的运油轮，使其无法使用。而俄军则空袭了敖德萨等地，造成三人死亡。俄方并指责乌方袭击扎波罗热核电站的外部辐射监测实验室。俄方已经将事件报告给国际原子能机构。

0: 由于日本侵略中国的时间最长，死亡人数最多，因此在东京审判中，检方投入精力最多的举证就是南京大屠杀事件，它是第二次世界大战历史上最残酷的暴行之一。 1937年8月13日，淞沪会战爆发，战斗持续了3个月之久。上海陷落后，日军分三路向南京进犯。12月13日，南京陷落。日军进入南京后，开始了长达6个星期的大屠杀。参与屠杀的有多个日军师团。 而这些师团的总指挥官就是日本华中特遣军总司令松井石根。日本都留文科大学名誉教授。
1: 立原十九司被称为日本研究南京大屠杀事件第一人。他曾撰写了多本关于南京大屠杀的著作。松井石根の場合は、とか蒋介石政府を屈させるっていう、そういう発想を持ってますか。まあできるだけ日本軍の強いところを見せるっていうのと、あと日本の戦争の場合は、これやっぱり南京戦の場合から日本の
0: 昔からの戦争があるんですけど、ある城下町を襲った場合は全部皆殺しなんですよね。女性、子供を含めて全部殺すっていうのが日本の戦争であったわけですね。国際检察局局长纪南在1946年3月初，调用了一架盟军总部的专用飞机，在中国检察官向哲俊的陪同下，亲自率领了6-7名得力的检察人员由东京飞往中国。大卫·萨顿就是其中之一。
1: 为了更好地在中国取证，萨顿还专门带了一份中国地图，在南京、上海、北平等地待了2个星期之久。南京について国際検事局は資料たくさんある。だからもうこれはもう絶対否定できないっていう、そういう意味では一番自信を持ったのが南京大学事件で、だから唯一日本軍の残虐行為、人道に反する。
0: 事件の中で南京大学大学卒が東京裁判で取り上げられたんです。1946年7月、远东国际法庭进入了关于南京大屠杀事件的检方举证阶段。美国牧师约翰·马吉登场了。John
2: Gillespie McGee. I was a missionary of the Episcopal Church at Nanking from 1912 to 1940.
3: Were you in Nanking throughout the month of December 1937, January and February 1938?
2: I was.
0: 南京大屠杀期间。 正是约翰·马吉牧师冒着生命危险，用16毫米摄影机拍摄记录了南京大屠杀的原始影像。这是迄今保存下来的关于南京大屠杀事件最珍贵的动态影像。What
3: was the action of the Japanese soldiers toward the civilian Chinese men after they had possession of the city of Nanking on December 13th? 1937.
2: It was unbelievably terrible. The killing began immediately in several ways, often by individual Japanese soldiers or up to 30 soldiers together going about, each one seeming to have the power of life or death. And then soon there was organized killing of great bodies of men, and I passed columns of men being taken out to be killed. These people were being killed by rifle fire and machine gun principally. Also, we knew of groups of several hundred being bayoneted to death. Some were, one woman told me that her husband's hands were tied in front of her.

0: and he was thrown into a pond, and they stayed there and wouldn't let her rescue him. He was drowned before her face.
1: 美国生活杂志早在1938年5月16日就集中报道了日军在南京的暴行。在德国缴获的秘密电报也显示了南京的惨状。犯罪的不是这个日本人或是那个日本人，而是整个的日本军队。他们使南京变成了人间地狱。在约翰·马吉的影片里，反复出现了一双忙碌的双手，正在积极地为病人医治。他就是美国医生罗伯特·威尔逊。虽然我们没有找到他的庭审影像，但是我们找到了他在法庭上的证词，里面用大量实例证明了日军对平民的残害。有一个初次怀孕4个月的19岁姑娘，在美国学校的校园内被人发现，因为反抗日本兵的强暴，她的下腹被刺伤，伤口最终导致她流产了。
2: 南京内斯当时は日本の新聞は一切そういうこと報道しない。で勝った勝ったっていうで、あたかも南京の市民が日本軍を歓迎したっていうそういう報道ばっかりするわけです。それからあとは厳密に日本の場合は軍隊が兵隊の手紙を検閲するわけですね。
1: 立原十九司出生于1944年。因这一年是日本昭和19年，父亲给他起名十九司。也正是那一年，他的父亲接到了入伍通知，主要任务就是抱着炸药冲向盟军的坦克。
2: 私の父は大変運が良くて、若い時にも両親が亡くなって、で結構苦労して自分で勉強して小学校の教師になった。だからもともと自分とすれば非常に家庭的に不幸な家庭だったもんですから、ようやく結婚して、で僕たちが生まれて、で幸せな家庭ができたのに戦争が始まってっていう。
1: 幸運的是、还没有等到立原十九司的父亲上战场、战争就结束了。但是、对于战争的恐惧仍然深深地根植于立原一家人的心里。1964年，在东京教育大学研究东洋史的立原十九司，偶然间读到了一本书，里面有一章描述了南京大屠杀事件，从此便对这个很多日本人都不知道的南京大屠杀事件产生了兴趣。在立原十九司的书房里，陈列着大量关于南京大屠杀的书籍。由于战后日本政府公开的文书和资料非常有限，为了能够得到第一手的史料，立原十九司在上个世纪80年代多次前往美国调研。
2: でこれは南京マッサカーストーリーっていう、で日本軍が何万人って殺したっていう、でこれが1937年の12月15日だから本当早い、まあ、一番多分世界で南京大屠殺について最初に報道したっていう、こういう人物ですね。
1: 芝加哥每日新聞報的記者斯蒂尔和纽约时报記者德丁都是最早向西方報道南京大屠杀事件的当事人。通过实地探访，立原十九司对那段历史有了更直观的了解。
2: で私はこの2人の記者にインタビューして、で彼ら直接見てるわけでしょ。だから本当確信を持ちましたね。だから実際虐殺の時にいた人が自分で目で見て、でそれを私に語ってくれたんで、もう間違いなく。
1: 在遠東国際軍事法庭上、被控罪名涉及南京大屠杀的有3人，分别是外务大臣广田弘毅、华中方面军参谋副长武藤章，还有一位就是华中方面军司令官松井石根。作为总司令，松井石根声称自己在大屠杀期间在距离南京200公里外的地方养病，对残暴行径并不知情。在口供书中， 松井石根还着重强调了日本与中国的战事是出于兄弟间的友好，而非真的侵略。
3: I was always firm in the belief that the strife between Japan and China was a quarrel between brothers in the so-called household of Asia.
4: The action was to make China come to her senses, not out of hatred, but out of love.
3: I instructed my officers and men to give protection and to be decent to the Chinese people and to have a regard for the foreign rights and interests in China.
1: 对于日本来说，这是第一次占领敌国的首都，消息传回国内，举国沸腾。在南京，举办了大规模的入城式。然而，正是在那个时候，惨无人道的大屠杀正在进行中。
2: もともと作戦なかった、準備もなくて、南京占領をするわけですね。で、周りで。食料略奪してで抵抗すれば殺すっていうこと、それからまあ男子の場合は女性を見つけばレイプする、強姦するっていう、それもう犯罪集団になりながら南京に行った。東京裁判の場合は彼が最高司令官ですから、いくら不作為ともいえやっぱ司令官 の, 責任があったわけです。
1: 今天的南京早已恢复了和平安宁，每天仍有大量游客来到南京大屠杀纪念馆来缅怀那段悲惨的历史。其实南京大屠杀事件只是二战中日军制造的多个惨案中的一个典型代表。
5: The Nanjing massacre was probably the largest single massacre, but it was representative of what was happening everywhere in China.People were being killed, were being raped, were being tortured, and so forth by Japanese soldiers everywhere the Japanese army occupied territory, whether it was during the China campaign or whether it was in Southeast Asia, and so forth.
1: 在东京审判的法庭上，松井石根只因南京大屠杀被起诉，最后因对南京大屠杀负有不作为责任。而被判处绞刑。临刑前，他忏悔时表示：“今天，哪怕只有我被处以极刑，只要当时的军人，哪怕只有一个人，如能深刻反省，我也就欣慰了。”松井至死都认为，南京大屠杀的责任在师团级，而不在自己。2016年9月，摄制组专程前往日本，采访了日本前首相菅直人。
6: 日中関係は長い歴史の中で、特に1900年代の全般ですね、やはり非常に不幸な時代があったと思ってます。それは主に日本がやはり中国を侵略したことが一つの大きな原因だったと思ってます。ですからそのことはですね、やはり日本にとってはきちんとですね、反省すべきことだと思ってまして。